0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱮᱴᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱧᱚᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠᱟ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵ ᱤᱢ ᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭ ᱠᱤᱥᱟ
7: ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱨᱤᱢᱵᱚ
6: ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ

ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱱᱤᱝᱜᱟᱹᱵ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱫᱚᱯᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝᱜᱮ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱᱤᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱞ ᱦᱮᱱᱫᱤᱜᱤᱱ ᱦᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱮᱭᱟᱨ ᱪᱚᱢᱲᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱦᱮᱱᱫᱩᱱᱤᱭᱮᱞ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝᱜ

ca zhig bi sama sa jir ga khin na ma cha zu nung xie ki na welkin de na nin che wa am yang na welkin de zhong ju gu nian ka de che ge sir welkin mil chi ta shil deng men chu nga zum xie bi ta lim de zhe dong ni dong ni zhe lu ge ba jin ning ca zhig bi za dong chu khin nam la welkin na bi nian ka bi jin ni che wa de ni wo ge ji chi welkin mil chi shim ji li kong chi he to shong wa ta na zhe ci tu zhi zhe re nga yin ge tong xia ca bu tong wa ne welkin nil jin deng zha yu ba ma si ᱛᱚᱥᱞ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱤᱨᱤᱠ ᱢᱟᱞᱯᱟᱜ ᱡᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱣᱮᱞᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱚᱠᱮᱥᱤᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱟᱨ ᱛᱚᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱱ ᱛᱩᱥᱢ ᱡᱚ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟᱱᱤ ᱛᱩᱥᱢ ᱡᱚ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝᱱᱤ ᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱱ ᱫᱮ ᱛᱩ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱩ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱜᱟ ᱠᱷᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮ ᱤᱧ ᱣᱮᱠᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱚᱱᱫᱟ ᱯᱷᱩᱡᱩᱜ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱛ ᱪᱮᱠᱥᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱱ ᱢᱡᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱧᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱟᱠᱷᱱᱛᱮ ᱧᱟᱥᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱴᱷᱟᱜᱫᱩᱞ ᱫᱟᱵᱤ ᱴᱮᱢᱞᱤᱠ ᱠᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱮᱱᱤᱠ ᱠᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱪᱟ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱥᱤᱨ ᱧᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱮᱡᱨᱟ ᱛᱟᱛᱠ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱤᱧ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱥᱩᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱯᱟᱨᱮ ᱠᱷᱮᱡᱤᱞᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱤᱭᱤ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱟ ᱛᱨᱠᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱧᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱱᱤᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠ ᱥᱟᱛᱞ ᱧᱩᱝ ᱡᱩᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱥᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱦᱟᱢᱛᱩᱝ ᱟᱢ ᱱᱟᱢᱛᱩᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱡᱤᱞᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱡᱤᱞᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱮᱥᱤᱨ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱴᱟ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱟᱱ ᱵᱮᱞᱠᱤᱱ ᱢᱟᱪᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱞᱪᱤᱱ ᱪᱩᱥᱜᱤ ᱤᱧ ᱞᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱪᱮᱞᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱢᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱪᱟᱥᱜᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱥᱩᱭᱯᱟ ᱫᱟᱝᱤ ᱢᱟᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱨᱮᱥᱤᱨ ᱱᱤᱨ ᱧᱩᱝᱛᱨ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱛᱩ ᱠᱤ ᱱᱤᱡᱟ ᱥᱟᱨ ᱜᱩᱯᱟᱨᱮ ᱢᱚᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱛᱩ ᱥᱩᱭᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱞᱯᱟ ᱜᱟᱝ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱥᱢ ᱢᱮᱯᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱥᱞ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱥᱤᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱪᱷᱨ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱤᱴᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱡᱤ ᱥᱮᱪᱷᱨ ᱵᱤ ᱱᱮᱝᱠᱟ ᱪᱷᱮᱨᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱩᱴᱟᱵᱠ ᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮᱠ ᱛᱤᱥᱱ ᱢᱟᱛᱟᱵ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱤ ᱮᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱢᱞᱯᱤ ᱴᱮᱱᱞ ᱛᱟᱢ ᱣᱮᱞᱠᱤᱱ ᱱᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱢᱞᱟᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ